the Lord. Pese ye bom pae kakra nyame tumfo ye shira obebre se nanso odi achen ye bom pae se obekan ho bra ye ko wase mu ewrade se wonka ho a ye betie ntiasi ye hu so aye hunu mu me pae ni se ohunhum beta wase mu echi na etumi aye adwuma wasoma se me wo Yesu die mu ye da wase wo Yesu die mu na me bom pae amen ene se nia mi hye mu bono.

okro so nim se nyame na kan nyame mfre no mfinifie emfa no nkoba bi bone se ye betumi aso nyame ni a questions bebrebe no me emfa tonche ne di nyame be kan chiro no no waye enu di nhira be bro nyame ka chiro se free bone mu ameka se nyame me free mu ade ni medie empre mi janu ahwana me nware ho be mam sika ne ye keka kan ho enu ne besi se ne binma ye se wu ko jem empna twenti bisankrofo o me free mpratwem se nyame ma wura efu o manu mu ana

Dono Isaac ko Moria sase so na fa no ko bo ohiafode e oho na emipo ewo emipo mu ba ko a mekyere wo Abraham oye CTA eno dimri kase wo ko number 2 no see the strange obedience eno sien kan fi verse 3 ho se asem no na ehu so Abraham oye CTA na Abraham sori eno patututu ankase na fami o ready ade no ye na no panso mi die na fami ti nyame bo a okyra ne mekro o se ye kan sempie ka e adwen se ni atiche nyankopon nyame aka na se